0: Man, I tell you what, dang old WHRW Binghamton with the man on radio station doing the dull feedback and the loop-a-doop scooping, making that phone number, all the prejudices gotta remember, and all the slip-slag and peace, love, moan, Paul got that cart gone, that thing number, man.
1: Hank, what is he saying?
2: Well, Peggy, I think he's saying that WHRW takes pride in the quality of the community broadcast and feedback about our programming. 607-484-7905. Or feedback at whrwfm.org.
3: Why don't you bring this potato? It's pretty big.
4: Mom, you're always trying to give me potatoes. What is it with you?
3: I just think they're neat.
2: WHRW Binghamton.
5: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la